Svet još šilovač, šimla će sa neporač. Krok sa krokom dalje sač, počmi nide pozastač. Pred se tvoje hesove, ljubav ti šrube nö. Dime stajne pozbuđuješ, hajmi pohon, to se ty. Dosta vuče, zlati pjuta, dime spasle vuče. Nješa geš, pokriži bogaš, ti mi ljubiš, ut se dobuđeš. Aj dobro, baka nalje sim, ty sam moja, to ja vim. Duši na to čopota, zima nih se navala.